male tato fesu suani alofa ole nganga pa iale faftai tili isu le nganga le faftai sa mo fafuma ole isu le pele amene.